بعمل حاجه كويسه يعني. وبجد بقى مش كنت بس ببقى فخوره بيها، لقيت نفسي فعلا مش قادره احب اللي بيكذبوا، ومش قادره اتعامل معاهم، ومش قابلاهم اصلا يعني. لو كلموني بقى بختصر المكالمه، لكن مش هوعظكم يعني، لكن دي حصلت معايا بجد. قعدت اتخيل لو ربنا بيعمل معانا كده، وبعد كده تخيلت الصوره دي، يا ريت تتخيلوها معايا، ان ربنا كده ماسك شويه ناس هو مقرر انه هيحب الناس دي لان هو الله محبه فهيحبهم،